kodi uragaze pasi nafu na kata mlaka odi kumi kunamba yisime simbio biri munana mkaga nyo nafunyeka odi na yukunamba yisime simbio ayo munana muenda kodi ya sita biri kumi sita kuminatano sita muhashi yesu kwa ita nebo janga mfuda kumizinda alo lumba nebo janga mfuda kumizinda alo gerumba kodi kastro njigia ntufu sita bibiri kumi sita kuminatano sita muhashi yesu sita bibiri kumi sita kuminatano sita muhashi yesu VIP itao VIP na katambula kari odi kumi ono baba kubadafa mula inafunye go namba tano kutinya Cav Rangers ya chikabalimi ya chinyana mwemu tano klabi ya dafa mula ini sido klabi ya Cav Rangers